0: agus tuktar hemsan. Deringar be gafni dogan, beder a brun an tedil sinir an law. Ach, hantagra, vi stand down e trok a kuig. The bo vuig mui o kiri trok a she, ach fea kada harle. An vlien e eeg sin. Vi fyrn nu biognach fad agus an aunach beder trur no carer on shan wyrn. Agus the rishad ar kuig finals in se blienta sin trok a shat gudi da had a do agus vodar ker a kref. Sin mar a harli in a giri nor a hagan water lu tegan to ni e goni e bien chid hies agus air in chid biognach e gach dicid fe mar a hannig se fein en ies nor a hannig an tau
1: Kenna hi mir oedd ys tŵsgi hagan chynd o chyni nis as na blianta sam?
0: Ta cion ffeir a hagwm ar yn fyrn sy'n o troch y siat yn ŵws mar fi bwynt fwr y gwm lo mar cwr o'n i agos dy bwynach get an y fwr asam agos hannig tem fron ar ym nŵr y fwr Sean Brosnan bwcht agos Paddy Kennedy agos Bill Dylan Bas, tevish dig, the vi. Agus near halishe a lehead reev, truraka on gyonther kena, on virn kena, agus bjognach in sin mi kena.
1: Idr na blienta naidiaga tri agus naidiaga shachta o naia ta kool kruevas fihe bwete ige kiri. Stoha ga wil kuid vaha gusun fishki hegut?
0: No, sam e rodet. Ta bies e fechant. An clár den dinéir a bhí le déine an ceúre an cuaigú bua is fethe. Agus sin tá an liste des na himarthórthe ar fad ó 93 go dí 1969 ann. Agus bhí sé féach an tríad. Agus an san Vis ar alam hen ke med imar hore tar en liste sin agus vis ar alam hen er a kai gwyl kuplig ked no tri ked i ddawn a bai gas bwynach sir diem nor ien as an kore ked siachto ne nu an gydis mo ked octo wel rodele a cyrwnta sarm fwrs a makarydd a henne a gwm Nwy ha, gyfaca me, ceir coeg y cwyd dîf son e gymryd. An ten drawm o wan a ffaca me, ba'n drawm o nedig ys y tri, gydi nedig ys y cahardig. Agos ffiw wan i'r son, fi a hynna y gom yn gydys modif, mae'r fydd yr bio lemlin. Agus fi aina gwmr ar na garments agus dyn ni cwrna fi yna cwni yn ecilwm agus Morris McCarty agus Dick Fitzgerald agus Patty Dillon agus era Pat O'Shea agus i'r galer Pat yn ten dyn y wan yn eich a taf o'ch ar dys na sian o'n dŵri
1: agus Chna gysi ar galer i gymryd ach gaharwyr os fi agus dyn gaharwyr os fi agus yn dyn nhw gwrdd aina gwrdd
0: ar fach o'r fi agus Bobal ymrodd y wan An ceir cluiche go bhaca mé idir ceirí cheanmúr. Néir dí fes a cúig cabháin agus ceirí in san semifinal. Agus bhí duine beag ar irnan cabháin, Captain Johnny Murphy, ó dynamite a bhí ann. Ach an ceir úr riamh go bhaca mé an henta tó. Agus is cain lamsa gromar anna hókilis ar skol. Agus vimar a lab, gar kertuing treila bwint as. Wel nao an brahar turnar, nir hók se cain an úr sin, ach dúr se ma ús adn tu ea, deneag kielver. Cargas ma bian tu timpel dahad, slat amach on maire, agus da me fa Deslat nis tushkin den vare, agus gom fa kintil gwaifa a kulin, usade mar sin gekelver, an deh

0: agus tá sé ina hirvís an a lúchfur ar fad mar tá átana in ír gota trocaí agus chéirí a tá sé dacar ar na hóhirkár tachtara ar an lás fár an án vá tá sé gud gomíon sé anna í rúmanach agus cart ó hefð leiste gomíon tacht ar na hóhir na dínan tá tíng nó a dimpist leistig do úrach líg ó nám gomíon siad nú gudarín an dimpist
1: Sér vi har vi rätt nåt där nu, jag ser under något som jag tiden då lätt nu maskinen är mer det du nöjer, då lätt vun att lämna var är fad. Råkar mig din slagord champion den är, jag står hos mig till tre treke i slaget.
0: Well, sin läst då hos alla mer tas game tosna här, jag kan rätta slå tamal, lägg äckor ju igen över tre nu är. Shadúchis atá follow nú tréige agus deran an Sligo champion gohil cúchia tu cegadó írtas fighte ag an cóla Artúlinson agus cerichia tu cegad sé cadaha agus hana féin tá gáchia tu cegad cúi dóntas írta agus is onan sin agus beidir cahardíag pwynti cair miliwn euro. Sy'n ymlaen o'n ffigwri, ac yn rhaid o'n sawn na, ta'n yr ysyn tehe treig yn nhw ffolwb ar ffwn y tîre, agos y dra gwyl egin dal ti hirt da awn, ys ma hwnnw dde gwyl yn obersio'r siwl.
1: Ta si'n rhaid i gwyth, agos er derem ar sy'n rhaid o'r ce, gwmwneis gyda mil y tach da togoed yn acel y coslan chwchol yn y gwndau'n lwys gael ti hirt da ele, ac a lwch agoed y dowch os o'ch gyrfa stop leis?
0: Wel, ys dowch Gwyd fawr ag wyl idr dochus agos e dochus awn. Ta ffwrbwrt bartahe an tan ar gwnt e'n lw yn ar lawle dŵn dalgan agos beisio cyslawn a lwtr le cwcholing agos ta breisio gos mire tigle togan tawn. Ac ta an cola ar tŵl treis cadahwrt le haig on ffwrbwrt ach tá reint ar locht ar góde cwyr na chynnydd Mariol ar yn cangol starwl y tae ge dar lo le cwcholing agos a si sy'n dolch os o'ch gofferi lo an trwyddi le anwnt ach os o'ch gwyl locht tihirt y gwntan lw dolch os o'ch gymig tihe awn doif Nir yma rhyw cynt y gwrif, cwchlan y cwcholing, nir chwl yma
1: rhyw e,
0: ni chwil yma sy'n arfe, chan yrdd.
1: Anna fa, o ddech sy'n cael ei ddech o'ch hann yma, agos ffag mynd yn sy'n ei ddyn la yn ywf, crwchwr dwch ysach darafach o liahan, mi'r bwychas, as mynd ychwr tîmpel ar fyrn yma'n o tŵl yn ywf. Agos togyn sy'n mynd gael yn sgrib ar hws oite, cwchwr dys le cwyn yn i garafi, as cilin i'n leini, nes tosa o fwyg an tarna coib dyn lawr, tanga dyn tost a fi a fas i mir yn lawr yn ei. Well, gan mír buíochas le fhoirne na chlór, siad sin Carol O'Shiachán na Léirig, Paul Murnach a bhí i mbun fuaime, Jack Basquill a bhí i mbun riachta, agus beidh Joe McGeelin, leis na scéal sport in Íag na Vógrí. Beidh muid a rás amárach an le cúig, le panéal nuacht an lé, suach an cíneir chosí sport agus neartana nach iad. Ach tan lá neamh, uirm sé Angus O'Loughlin, sláinte go fáil agus tar aird a chéile.

0: vi ser till frågor med oss sen. Akhärsen vi ser gammal, men vi har skitsmak och vidare här bara. You know. Vi funder hon jobb vid lite genast, nere morgon lite genast. God morgon har hans jobb vid en tjön igen, nere. Hon hade ju svä en tjän, lahar. Agus na súlíchan ala sklí agus na kvosi glanta agus taibri sa, ta sega brú gúni, nín sa tukur ište ahri chéle, so agus tán mishan ar súla gúni, tá gárdi gúni an chapa, ní me kynsir kémen tán ach vi ochtení ag an gárdi nari vi mishan, mi hins náru, ja, sánska marri sa písala, nú gó gúi sa reisach ar.
1: So hi anestoch mit das gar die worstin phänomen sind das haben nicht schon mal doch eine schon ich da neue nicht ich fiche sche mach wie du gerne sei in der fiche da neue verschen kann wir wünschen
0: wie rund mir ra lehnen schön ra wieder sie hin das auch augusten schön ra wie logische schädig Gelukkig leren de halen ze. Tussen emissies en simul, ja, we regelen morgen ze, regelen nog een maar, ogus pisse go, gewoon een klaar, ogus zoals kom je o, ogus ja, we zijn simul, ogus we voor de morgen. Het is gelukkig dat beter als kind keert lukt. Het is dan weer wel hakken tegen, ogus na zes die ogus zet je, ja, pisse morgen blijf ik eerst, ja, maar. Atun fyrir mwch i gael am achat ysach agos cynti gwer o chyla hach cwra agos yn sy'n nyr fi'n rheis lo o'n dyn arw iad y wadw dîst agos iad o chyla rai agos e fi fi sian sy'n mwyl
1: Jabba sy'n rafiag rocht hwyr bant leis stoi e ddaloch mar fi chyla hwyrt o tardw ni'n ni'n ychyw o'n agos stoi tredio cwydig eisiau sgaiti wain eisiau
0: Well, we, August, well, we banished you back on Ladina Eron Law, which I calculated that he privileged the Hindish for Forum, August, yeah, Harista, Ach, he was Ostan, August Hospital, August Commission, Haha, the Erlaher, Majin, August, Hologan, Nevi Fanacht, and Nation, Vakura, August, good more about Oster Ostan, because Legadi, which he was on Gedoran, so we upper Gedor Bant, Egelon, Hahin, Eshenian Eron Law. Just kinte gorochologan a cúra vísan áis, ja.
1: Kem lín ideidu tú aðs da gárdín sin?
0: Gá, við þess að hótt.
1: Tá njært leið díðan að sjókun að býn tú plýri sin gálf?
0: Á, vel begann, ja. Býn nóttur árd, ja. Býn með gemur sin sin. Níkum minn ekki agus víach, ach tem maður fúrstu tegtun, úrinti fúrstu tegtun, ja. Ní mál inn egin ísjúrum að nýsra, ní mál inn egin massum ástjók. Svo bæn sér sinn bíðan lehint ekki dórnach vil teirum, kunn sér stækulega emsir marsjónin slára tára til sig hólan.
1: Kæntið nú dýrlun þessu vartinu gæða símynd að tíma gann gál, fyrir það mór kursi í sport, þessu, nú kjól, nú politík, nú nördísin, gann nýtt að súla nördísin lög.
0: Kunnið og þeim er kloffi og minnikus og sæðum og sæðum símum og hlíkina spórt og þeim begann garíður og kunnið og skæk í bjór en rítið var þrú og svo því var sér svo bræðum hinn gúr með á rúk og ég dyrna sjáttan að minnikur hefum sér mest kjæður en ég menn tjáttan sér og bíðin sjændjakar um fækjál og njóðum með rúðubi og ég nám kjönd að mér hefði gúr með rúk
1: Mae'n balaert yn y lle dyna mae'ch bydd yw'n marchnid i wynio gyda chos sy'n gari tad balaert yn gysylltas â'n gymag am i'n dwi'n grochach gwych a'i cwni bydd yw'n tad. Sa'n bod eisiau, a nhw, sa'n bod eisiau hyn o'r clach nad gaid i nis yn oed oros, beth yna chyd na gair o sgach a bael o'ch fiwch tu a chy o bwy gari dwi'ch tan nhw'n sbarach i'n lwga.
0: O, cynta, na fi olas maha mae'r islawn sy'n lawr mewn olas ar y clwb golf. Agus an lái, ní raí an chéacht an áir a dhéle marxin ar súl an áraist na sáskadí. So chula stókuch a fásu a sinis vech an pinti sort íntag sin ári nú aeroportach. So ní raí an da lás án. Trein áum avians tóhi.
1: Man un gobeg a veit a trein anís mæs íl a gart gyljóru. Agus dó lort vodis leána, meðin hú hannig bennu sara?
0: No, en kanal ír smálan anis. Tíana til vekja á ísinn, já.
1: Man er gubbinni í nýðin, já. Ach, óhála gór hassamúld lýst að gárdu í vartín í kriðtómúld laha fyrsinn veidzeit. Stóhi, agus lámúl gufagarín baga tínu sé bála neymúl í kænt séð enni kæmri. Úl rúdur ímni að beidzi chá drúgulúch agus vins dýnóg að beidzi gálist eftir gárdu í nýstu nach úl að dýn gólið